essomo erisooka. Omwonoonyi bw'aleka obubi bwe, awonya omwoyo gwe. Bye tusoma mu kitabo kya Ezekiyeri omulanzi, omutwe gw'ekkumi n'omunaana, olunyiriri olw'abirimu ettaano okutuuka ku abirimu omunaana. Bw'ati bw'agamba Omukama Katonda, gwe ogamba nti, Omukama engeri gy'akolamu si ntuufu. Kale nno, wulira ggwe, enju ya Isirayiri. Engeri gye nkolamu si ntuufu. Kuba omutuukirivu, bw'asuula eri obutuufu.

0: Matayo mutwe gwa 21 okuva kanyiriri aka 28 okutuuka ka 32. Mu budde buli Yesu yagamba abakulu b'abasaserdoti n'ab'ebika nti, abaffe mulowooza mutya kino? Waliwo omusajja ng'alina abaana be babiri n'agamba eri omu nti, mwana wange olwali okenda okole mu mizabbibu gyange. Ye n'ayanukula n'agamba nti, ŋŋaanyi. Oluvannyuma ne yeddamu n'agenda. Ate n'agenda eri owookubiri n'amugamba kyenkana. Ye n'ayanukula n'agamba nti, kaŋŋende ssebo. Ate n'atagenda. Kale kw'abo bombi ani yakola kitaawe kye yalagira? Ne bamugamba nti, omubereberye. Yesu n'abagamba nti, nze mbagamba nti, obupubulikaano, abapubulikaano n'abakazi abenzi bali basooka mu bwakabaka bwa Katonda. Kubanga yonna yajja gye muli, kubanga Yohana yajja gye muli ng'akutte ekkubo ery'obutuukirivu ne mutamukkiriza. So nga abapubulikaano n'abakazi abenzi baamukkiriza. Mwe ekyo bwe mwakiraba nti mweddemu, mweddamu luvannyuma ne mukkiriza.
1: Ebigambo by'Evangeli.

tulabe abakola safari ezaffeneswa babika kyere n'amakulu ne balanamya mutima ninamu ekiŋŋamba n'enswa yange bagibikira ddala lwemba midongo by'enkuba nga kati n'eddakiika eno olusiba bwajja maama enswa yange n'owulira obulumi nga buli wansi mwoyo kale ekyowukolo kinoonya n'olemerwa oba tunoonye kufuluzi n'enjerusolekisi tutereko ddala ennene ze batasumbuwe kyali tuyambye ng'envubu oleko ogiggadde.

Ekatonda kitaffe tukwebaza okutwagala ensi n'ogitonda n'ogiteekateeka nga etebenkedde n'ogitukwasa mu mirembe egitali gimu naffe buli mwabwe ko kyakola otwetondola ebitagenda bulungi okuva bajjajjaffe lwe baobusibwa ne bawambibwa ate ne tukwebaza okwenyigirawo n'ojo ensi n'ogiwangula n'ogituddiza ate naffe bye tutasobodde kukola bulungi twongera okwetonda ate netukusaba okutuwalambike n'amaanyi go n'amagezi go n'okwagalako ebikolebwa tubikole n'amagezi n'ebirowoozo n'omutima nga gwe bwobyagala abakyawaganyadde naffe obukyakunukkidde muffe tuwe enneema ye tuyambe okwongera okumeggana n'embeera eziriwo tusobole okuziggusa ku lw'ekitiibwa ky'omwana wo kristu mukama waffe baaniriza mwenna abatuwuliriza ku puloguraamu eno muyizi akumma n'abakunyumiza omuyiggo mwebale byonna ebikoleddwa kasogere tuva

ebikwasa nna neri ebisanyusa kwosa n'abantu ab'enjawulo bazaasisinkana mu bulamu bwe bye bamuyisizzaamu buli muntu ku nsi kuno ayina gyenvudde we kati wuliriza pulogulaamu mutima gwange n'owulirira gyenvudde w'abantu ab'enjawulo naawe n'obaako bye wejjukanya ku 94.4 FM Radio Sapiensia enkuluze y'amagezi.

Ekita ky'omukama n'akijjukiranga. Essomo erisooka bye tusoma mu kitabo kya Yesaya omulanzi omutwe ogw'enkaaga mu esatu okuva ku lunyiriri olw'omusanvu okutuuka ku lw'omwenda. Ekita ky'omukama n'akijjukiranga n'ettendo ly'omukama okwebaza ebirungi byonna omukama by'atukoledde n'olw'ekisa ekingi kyakwatiddwa amaka ga Isirayeri, atulaze okusaasira kwe, atusaasidde nnyo olw'obulungi bwe obutakoma. Kubanga yagamba nti, mazima abantu bange be baana abatalikozesa kukuusa, olwo n'abeera mununuzi waabwe. Mu nnaku zaabwe zonna yanakuwala nabo. Tiyabatumira mubaka yadde malayika, wabula yabanunulira mu kubeeranga nabo yennyini olw'okubaagala n'okubalumirwa n'abalokola. Yabasitula yabakongojjanga mu mabanga gonna ageda. Abooluganda.

yali atambula ku lubalama lw'ennyanja y'e Galilaaya n'alaba abooluganda babiri, Simooni ayitibwa Peetero ne Andureya muganda we, nga basuula akatimba mu nnyanja kubanga baali bavubi, n'abagamba nti, "Mungoberere, ndibafuula abavubi b'abantu." Bo ne baleka obutimba bwabwe, amangu ago ne bamugoberera. Bwe yavaawo n'atambulako n'alaba abooluganda abalala babiri, Yakobo omwana wa Zebedaayo ne Yowanna muganda we, nga bali mu lyato wamu n'ekitaabwe Zebedaayo, nga basanirira obutimba bwabwe n'abayita. Nabo amangu ago ne baleka obutimba bwabwe n'ekitaabwe ne bamugoberera. Ebigambo by'evanjiri y'omumisa eno bikomye wano.

era bwe baamala okulya ekyekyo n'addira kalisi n'amugulumiza nga yeebaza n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuna mwenna anti

0: Chiamagereccio con chiesa. Tujukirenno ai mukama. Okubonabona kw'omwana wo yennyini okuleeta okulokoka, ssaako okuzuukira kwe n'okulinnya kwe mu ggulu, era tulinda amatuuka ge ag'okubiri, ne tukoleza ekitambiro kino ekiramu ekitukuvu nga tukwebaza. Tukwegayiridde, n'olirekerezaawo byakuweereza, kino kye kitambiro kye wayagala kikuddaabirize. Kale n'okufa abali omubiri n'omusaayi gw'omwana wo, tujjule mwoyo mutuukirivu, kuko omubiri gumu n'omwoyo gumu mu Kristo. Yennyini yabatufuula ekirabo kyo ekitaggwaawo, tusobole okugaba n'obusukaamu n'abalonde mu bo, naddala Maliya Mbeere bwennyina Katonda, wamu n'abatume bo abatuukirivu era n'abajuliza ab'ekitiibwa n'abatuukirivu bonna be tusuubira nti batuyamba tibata kutusabira gy'oli.
1: Tukwegayiridde ayi Mukama. Ekitambiro kino kivaako tabanakana kwaffe, kireetera ensi yonna eddembe n'okulokoka. Lezia akyali mu kulamaga ku nsi, kiriza omunyweza mu kukkiriza ne mu kwagala, awamu n'omuweereza wo Leo Papa waffe n'omwepisikoopi waffe Sereverus Nyumba, sakaabepisikoopi ab'ensi zonna, n'abo bonna abayawulwa Katonda mu bunnaddiini era n'abantu bonna ababokububo. Abantu bano bokkiriza okuyimirira tebakusaba kkiriza okukibawa. Abaana b'abasaasaanya eyo n'eyo ayi paaki omusaasi basaasire obagatte n'abo baganda baffe abaamala okusomoka, naddala ab'ennyumba eno n'abo n'abamalako obulamu buno nga bakusanyusa olw'ekisa kye bakkiriza mu bwakabaka bwo ekisuubira ekitiibwa kyo kyotobundo ennaku zonna, nga tuyita mu Kristo Mukama waffe, mwoyisa ebirungi byonna by'owensi.

0: Gwe katonda kwacho muyinza wa buli kantu abali ekimuli mwoyo mutukirivu mu Kristo n'omuyita okufuna n'okufuna wamu naye era muyimba okufunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Nga mukama wafe yatukuutira eby'okutulokola n'okulagira ye Katonda mwene n'atulagira tuguma ne tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu,
1: erinnya lyo lisiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu, emmere yaffe ya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga ffe tusonyiwa abatukola obubi, naye tebakole mu bubi.
0: Ayi mukama tukwegaide tulokole mububi bwonna tuyambe tube mu ddembe tujirire sa tuwone ekigyennaku zonna tulengera atalitabukana kumu nga tulinda okwesima kuwatusuubiza n'amaddaga mulokozi waffe Yesu Kristo
1: gwe kabaka gw'obuyinza gw'ekitiibwa emirembe
0: n'emirembe. Ayi mukama Yesu Kristo gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange totunuulira bibi byaffe naye amaaso go gazze kukkiriza kwekerezyawo kiyinza okutuwa emirembe n'okussa ekimu nga bw'oyagala owangala n'olamula emirembe n'emirembe.
1: Amina.
0: Eddembe ly'omukama libeere nammwe ennaku zonna.
1: Naawe libeere nawe.
2: Buli omu ayagalise munne emirembe.
3: Thank you.